0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje i južni i zapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, negdje do 26, a dnevno od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Radio Zenica.

Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosni i sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje i južni i zapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, negdje do 26, a dnevno od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmač Smajlović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja, tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Uvijek uz vas. Vaš radio Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, koji nas uči da smisao života ne tražimo u prolaznom, nego u onome što ostaje. Njemu zahvaljujemo na blagodatima vjere, razuma i upute. Donosimo salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji nam je svojim životom pokazao kako živjeti vjeru u svakom vremenu i u svakoj životnoj okolnosti. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Islam u vremenu. Sa vama je Amar Efendija Džikić, imam u Ensar džami. U vremenu brzih promjena, brojnih izazova i svakodnevnih dilema, pokušavamo zajedno tražiti odgovore u svjetlu Kur'ana, sunneta i bogate islamske tradicije. Današnja tema vodi nas prema jednom od najvažnijih pitanja koje svaki čovjek sebi postavlja, a to je koji je pravi cilj života i kako razlikovati ono što je prolazno od onoga što je trajno.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Poštovani slušaoci, čovjek je jedino stvorenje kojem je uzvišeni Allah povjerio posebnu misiju na zemlji. Kur'an ga naziva halifom, namjesnikom, onim koji je odgovoran da gradi, čuva i unapređuje svijet koji mu je povjeren. To nije samo počasna titula, nego prije svega velika odgovornost. Allah je čovjeku dao razum da razlikuje dobro od zla, srce da osjeća, savjest da ga opominje i slobodu da bira kojim će putem krenuti. Upravo zbog te slobode, čovjek nije biće koje se može jednostavno procijeniti ili svesti na jedan postupak. Njegova vrijednost nije samo u onome što jeste danas, nego i u onome što može postati. Kada Kur'an govori o stvaranju Adema alejhisselam, podsjeća nas da meleki nisu razumjeli zašto će čovjek biti Allahov namjesnik na zemlji. Međutim, Allah im je pokazao ono što oni nisu mogli vidjeti. Potencijal ljudskog bića, odnosno sposobnost da uči, razvija se, popravlja svoje greške i uzdiže se do visokih stepena bogobojaznosti. To je važna poruka i za naše vrijeme. Ljude ne treba posmatrati samo kroz njihove slabosti ili trenutne padove. Čovjek nije zbir svojih grešaka, nego biće kojem je otvoren put pokajanja, sazrijevanja i popravljanja. Međutim, isti taj čovjek suočava se sa brojnim iskušenjima. Kur'an vrlo otvoreno govori o tome šta čovjeka najčešće zavodi. Uzvišeni Allah Dželešanuhu kaže u suri Ali Imran: ljudima se čini lijepom ljubav prema srastima, ženama, djeci, gomilama zlata i srebra, rasnim konjima, stoci i usjevima. To su užici života na ovome svijetu, a kod Allaha je najljepše mjesto povratka. Ovaj ajet ne osuđuje porodicu, imetak ili uspjeh. Naprotiv, sve su to Allahove blagodati. Problem nastaje onda kada sredstva života postanu njegovi ciljevi. Kada čovjek počne živjeti samo radi stjecanja, gomilanja i dokazivanja pred drugima, iako izgubi iz vida ono zbog čega je zapravo stvoren. Savremeni čovjek često vjeruje da će ga sljedeća kupovina, bolji posao, veća kuća ili viši položaj učiniti trajno sretnim. Međutim, iskustvo pokazuje da svako ispunjenje jedne želje vrlo brzo rađa novu. Ono što je jučer izgledalo kao vrhunac sreće, danas postaje sasvim obično. Na tu ljudsku prirodu ukazao je i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao: kada bi čovjek imao dolinu punu zlata, poželio bi drugu, a njegova usta neće napuniti ništa osim prašine. Ovim hadisom poslanik ne osuđuje rad, trud, niti stjecanje imetka. On upozorava na nezasitost ljudske duše kada izgubi vezu sa svojim gospodarom. Materijalna dobra mogu zadovoljiti određenu potrebu, ali ne mogu ispuniti čovjekovu unutrašnju prazninu. Srce nije stvoreno da se hrani prolaznim stvarima, nego vezom sa Allahom. Zbog toga, Islam ne poziva čovjeka da napusti dunjaluk, nego da ga pravilno razumije. Imetak je sredstvo, a ne cilj. Znanje je sredstvo, a ne cilj. Ugled među ljudima je sredstvo, a ne cilj. Sve to ima vrijednost samo ako čovjeka približava Allahu i čini ga boljim čovjekom.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Medžlisa islamske zajednice Zenica.
1: Jedna od velikih zabluda našeg vremena jeste uvjerenje da čovjek mora ostvariti svaku svoju želju kako bi bio sretan. Kur'an zato postavlja jednostavno, ali duboko pitanje. Zar da čovjek dobije sve što poželi? Koliko je ljudi tek nakon mnogo godina shvatilo da ono što su nekada silno željeli zapravo nije bilo dobro za njih? Koliko puta nam je Allah uskratio nešto za čim smo čeznuli, a kasnije smo razumjeli da nas je time zaštitio? Zbog toga vjernik ne moli Allaha samo da mu ispuni želje. On ga moli da mu podari ono što je za njega dobro, pa čak i onda kada to u datom trenutku ne razumije. Mudrost vjere ogleda se upravo u tome da čovjek nauči upravljati svojim željama, a ne dopustiti da želje upravljaju njime. Želje su prirodne, ali nisu uvijek pouzdan vodič. One mogu biti korisne ako ih vodi razum prosvjetljen vjerom, ali mogu postati pogubne kada preuzmu vlast nad čovjekom. Zato su istinski uspješni oni ljudi koji znaju razlikovati prolazno od trajnog, sredstvo od cilja i korist od privida koristi. Njihova sreća ne zavisi isključivo od onoga što posjeduju, nego od svijesti da svaki dan imaju priliku biti bolji nego jučer i bliži svome gospodaru. U vremenu koje nas svakodnevno uvjerava da vrijedimo onoliko koliko imamo, Islam nas podsjeća da čovjek vrijedi onoliko koliko je njegovo srce ispunjeno vjerom, koliko je njegov karakter plemenit i koliko svojim životom ostavlja trag dobra. Poštovani slušaoci, život nam svakodnevno nudi mnogo izbora. Neki od njih ostavljaju trag samo na ovom svijetu, a neki određuju našu vječnost. Zato je važno da s vremena na vrijeme zastanemo i zapitamo se jesu li naši ciljevi zaista naši ciljevi ili smo ih zamijenili prolaznim željama i očekivanjima okoline. Islam nas ne poziva da bježimo od života, nego da ga živimo svjesno i s jasnim smjerom. Kada su naši prioriteti ispravno postavljeni, tada i posao, porodica, znanje i metak i svi drugi segmenti života dobijaju svoje pravo mjesto i postaju sredstva približavanja Allahu. Molimo uzvišenog Allaha da nam podari mudrost, da prepoznamo ono što je za nas istinski dobro, da nas sačuva od želja koje bi nas udaljile od njega i da nam podari srca koja će uvijek težiti njegovom zadovoljstvu. Hvala vam, dragi slušalci, što ste bili uz emisiju Islam u vremenu. Sa vama je bio Ammar Efendija Džikić, imam u Ensar Džami. Do narednog susreta, neka vas prati Allahova milost, bereket i mir. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas će Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje i južni i zapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, negdje do 26, a dnevno od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Vaši talasi.
2: Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Zenica Summer Fest 2026. Subota 25.7. Šetnica osmijeha od 17 sati. Emelin Fetić od 20 sati. Dobro nam došli!
1: Zenica Summer Fest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summer Festu 2026.

0: Marketing Minute.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Desodorans 150 ml Sorto 3,95, Sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus Sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, Sok Jafa 1,5 litar Šumsko voće 1,95, Ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosni i sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i zapadni.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne

0: Crnica Summer Fest 2026. Ponedjeljak 27.7. Večer narodnih igara i sevdaha. Bosnian Folk i Kutmošćanice od 19 sati. Hasim Agić u 20 sati i 20 minuta. Naida Kraljić od 22 sata. Dobro nam došli!
1: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajuć san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Marketing.
7: Radio Zenica.

0: Bila je opcija još jedne pjesme, ali ne znam da li to da govorim. To je treći, probuj to na probi, ovaj, od Miligrama jedna pjesma.
1: Ali si se
0: baš smo se dvoumili da li tu je lovu, ali ipak je za probu i mislim da je to dobar izbor.

Zenica Summerfest 2026. Petak 31.7. Noć rock'n'rolla, Kamberovića polje od 19 sati. Nemoguće vruće u 20.30. Zlatan Karić od 22 sata. Dobrodošli!

0: Marketing minute.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml Sorto 3,95, sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, sok Jafa 1,5 litar, šumsko voće 1,95, ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
10: Vi slušate program Radija Zenica.
11: Tvoj glas kao topla ljuska kiša miriše, tvoje oči tako tužne kao kišne godine. Kosa tvoja

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavaće pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice. Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja, 2.8. Kenan Tucić, 20 sati. Adi Šoše, od 22 sata. Dobrodošli.

0: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
1: 3 dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marko 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
2: Marketing. Vi slušate program Radija Zenica.

0: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
1: Dobro jutro, radni narode.
2: Dobro jutro i tebi, sinko.
1: Od 8 do 10 sati zaboravljamo na gužvu na putevima i jutarnje mrzovoljce.
2: Oj, još jedno jutro.
1: Uključite ZSF Warm-up, jer do 24. jula moramo naučiti sve tekstove na pamet.
2: Jel stvarno moramo na pamet?
1: Aha, slušamo pjesme izvođača koji će zapaliti ovogodišnji Zenica Summerfest.
2: Slušamo!
1: Odakle nam se javljate?
2: Iz hodnika!
1: Ko ne pjeva s nama ovog jutra, kuha kafu za cijelu firmu.
2: Amela, nastavi kafu!
3: Zenica Summerfest 2026. Kamberovića polje, petak 24.7. Kenan Dervišević od 20 sati. Saša Matić od 22 sata. Dobro nam došli!

0: Howdy, people! Prepare yourself!
1: Opa, Gangnam Style!
2: 106,6 MHz. Radio Zenica.
3: Hey, yo, DJ, stop the music!
4: Finally.
2: Zenica Summer Fest 2026. Subota, 25.7. Šetnica osmijeha od 17 sati. Emelin Fetić od 20 sati. Dobro nam došli!
5: Zenica Summer Fest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summer Festu 2026.

0: Slušate program Radio Zenice.
1: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću u džepove. I nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosni i sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i zapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, negdje 26.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nadmadrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno, Eki.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
6: Velika akcija u AMI Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
7: Radio Zenicu.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
8: Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

vaša najdraža muzika cijeli dan i cijelu noć upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Velika akcija u AMI Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro Banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine Masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugozrno 800 grama 2,85. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
4: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.
0: Marketing.

0: Poštovani gledaoci, dobrodošli u novu epizodu emisije Detektor TV. I ovog jula našu smo emisiju posvetili Srebrenici. Donosimo vam priču Nirhe Efendić, koja je kao maloljetnica preživjela genocid u kojem je ubijeno više od 7000 muškaraca i dječaka, među kojima su bili njen brat i otac.
1: Prva godina rata je bila strašna, nismo išli u školu, bili smo izolovani, hrane je bilo sve manje, neizvjesnosti sve veća, zima sve oštrija. To su posljednje fotografije koje smo napravili zajedno, dok je porodica još bila na okupu.
2: Na ovim fotografijama koje smo mi prikupili, uglavnom je veliki broj djece, jer djeca u Srebrenici nisu imala ništa, bila su željna svega i često su bila u prisustvu holandskih vojnika.
3: Ali to je naša obaveza da govorimo mjesto njih. Moramo govoriti na sve moguće načine mjesto njih, jer oni nisu imali šansu, nisu imali priliku da išta kažu.
0: Nirha Efendić imala je svega 16 godina u julu 1995. godine, kada je posljednji put vidjela oca i brata prije nego se sa majkom uputila da potraži spas u bazi UN-a u Potočarima. Detektoru je ispričala priču kako je bilo odrastati u ratu i pokazala fotografije iz rata na kojima je njena porodica posljednji put bila na okupu. Te fotografije pronašli su Memorialni centar Srebrenica i Univerzitet u Amsterdamu, radeći na projektu Facing Srebrenica. Do sada su skupili 12.000 fotografija od holandskih vojnika koji su bili u Srebrenici kako bi se očuvala kultura sjećanja na opsadu i genocid u ovom gradu. A nekim porodicama ovo je ujedno i jedina uspomena na voljene.
1: Prvo što mi pada na pamet kad gledam ove fotografije je jedna nada da će sve proći, da ćemo ponovo biti na okupu kao nekad i da ćemo imati priliku da dijelimo lijepe trenutke sa ljudima koji silom prilika nisu više tu, otišli su, vratit će se ili će doći neko da vodimo jedan život koji je bio sasvim prosječan i normalan za naše prilike prije rata.
4: Sretno djetinjstvo Nirhe Efendić, poput hiljada druge djece u Bosni i Hercegovini tokom 90. godina, prekinuo je rat.
1: Imala sam sretno djetinjstvo i živjeli smo lijepo, mada su moji roditelji puno radili. Mnogo smo se družili, bilo je tih odlazaka nekad zajedno na more, na planinu. To su najljepši trenuci koje pamtim jer sam ih provodila sa svojim roditeljima. Takav je bio život, davalo se mnogo i za druge i za bližnjeg i nije bilo tjeskobe, naime, nije bilo tjeskobe u duši. Kada rat počinje, ja sam u svojoj kući, otac je tu negdje, iako svjestan da je većina ljudi koji su činili intelektualnu mrežu grada već otišla. On se osjećao veoma usamljeno. To sam čak i kao djevojčica 13 godina mogla da osjetim. Vidjela sam brigu na njegovom licu, zabrinutost naime. Mama je također bila zabrinuta, ali mama je bila bliža nama i pokušavala da nekako njegovu brigu sakrije od nas, ali je tu brigu i sama proživljavala na svoj način. Prva godina rata je bila strašna, nismo išli u školu, bili smo izolovani, hrane je bilo sve manje, neizvjesnosti sve veća, zima sve oštrija, granate su padale neumoljivo. Do negdje 93. kada je demilitarizovana zona, kada su se pojavili prvi kanadski bataljon i prvi vojnici kanadski. Tako je život bio malo prividno olakšan. Krenula je onda škola. Škola je značila povratak života, susrete sa vršnjacima, od škole do kuće uvijek se razvije lijepa priča, lijepa energija i to su, ako postoje lijepa sjećanja iz rata, onda je to možda taj period kada se ponovo škola vratila.
4: I u ratnim danima Nirhina najveća podrška bio je njen stariji brat Fejzo.
1: Bio je 4 godine stariji od mene i bio je veoma pametan. Pošto sam bila mlađa i kada bi u školu došla pred neke profesore koji su znali njega i sad su imali neka očekivanja od mene visoko jer je on postavio visoko standard, možda nekad bila i razočarana što ne mogu da postignem taj njegov uspjeh. Mislim da je njegov odlazak, odnosno činjenica da sam izgubila takvu podršku, me mnogo ranila. Radić na ovim tekstovima, a dužim jednu veliku zbirku za usmenu poeziju koja ima nekoliko hiljada zapisa različitih pjesama, i sve sam to kroz 18 godina rada u Zemaljskom muzeju više puta morala pročitati. I ono što sam primijetila jeste da među tim hiljadama pjesama nema ni jedna koja je zabilježila neku osvetu ili nekakav negativan naboj sestre prema bratu.
4: Tokom rata nastaju fotografije na kojima se nalaze Nirha, njen brat i roditelji prilikom posjete Ljekara bez granica.
1: U ratu dok smo bili djeca, mama je htjela da imamo nekog kontakta i sa doktorima bez granica i sa ljudima koji su dolazili izvan enklave tu da nekako ostvarimo kontakt, da malo vježbamo engleski, ali i da imamo malo više uvida u to šta se dešava izvan enklave, nekakav prozor u svijet. Tako da smo mi odlučili pozvati ih kući na neki način da oni osjete dobrodošlicu, da se malo podružimo s njima i da razmijenimo jednu pozitivnu energiju. To su posljednje fotografije koje smo napravili zajedno dok je porodica još bila na okupu.
5: Fotografija je inače, kao jedan od najvažnijih umjetničkih kulturnih artefakata, pokazuje život, ali momenat, trenutak u jednom životu koji se nikada više neće ponoviti, i zato je fotografija i u praktičnom, ali i umjetničkom smislu izuzetno važna. Često smo čuli od naših ljudi iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine koji su u vremenu rata morali napustiti svoje domove, gdje su ostali bez ičega i spašavali svoj život, uvijek su govorili, samo mi je žao što nemam niti jednu fotografiju.
4: Memorijalni centar Srebrenica kroz projekat sa Univerzitetom u Amsterdamu pokušava skupiti što više fotografija poput Nirhine. Do sada je skupljeno preko 12.000 fotografija.
2: Face iz Srebrenica je projekat gdje mi pokušavamo da prikupimo što veći broj fotografija iz vremena opsade Srebrenice od holandskih vojnika. U početku fokus je bio uglavnom na fotografijama koje su nastale za vrijeme genocida u julu 95. godine. Vjerovatno znate da je veliki broj tih fotografija od strane njihovog ministarstva kada su holandski vojnici otišli odavdje iz Srebrenice oduzet i kasnije nikad im nije vraćen. Veliki broj holandskih vojnika ostavio kod sebe popriličan broj fotografija i želi da doniraju svoje fotografije i da na neki način daju doprinos u njegovanju kulture sjećanja na genocid u Srebrenici.
3: Najvažnija je ta prva informacija lokacije gdje je fotografija nastala, zatim se odrađuje kontekst fotografije jer Holanđani vrlo često daju kontekst, a ne daju lokaciju jer se ne sjećaju naziva mjesta, ustanove ili tako nešto gdje je fotografija nastala. I oni daju kontekst, a mi istražimo kontekst i onda kontaktiramo osobe, ljude. I dođemo do krucijalne informacije da prepoznajemo jednu osobu na fotografiji.
2: Uspjeli smo da povežemo neke ratne prijatelje, holandske vojnike i ljude koji su živjeli u Srebrenici tokom opsade, ali isto tako obradovali nekoliko porodica koje nisu imale niti jednu jedinu fotografiju. Primjer radi, kada smo kolegica Amra i ja bili u St. Louisu i kada sam prezentovao nekoliko fotografija iz ovog projekta našim ljudima koji žive daleko od Bosne i Hercegovine. U jednom momentu kada se vrtile fotografije, bilo je preko 150 možda ljudi. Onda je jedna žena počela da plače i govorila: možete ostati, možete vratiti fotografiju. Došla je kod mene plačući, rekla: to je moj brat, mi nemamo niti jednu njegovu fotografiju.
3: Ja mogu ispričati, na primjer, kad sam ja prepoznao svoju majku na fotografiji. Dakle, ona je fotografisana ovdje, mislim da je događaj bio 25. decembar, dakle, katolički Božić. Oni su tu imali proslavu, pa je za njih nastupalo kulturno-umjetničko društvo Srebrenica. Dakle, ona je bila član i oni su došli tu da nastupaju i na toj fotografiji se ona nalazi. Međutim, kad sam ja predočio njoj fotografiju, rekao: mama, ovo si ti, tu bila si tad i tad, to i to, mislim, objasnio sam joj sve o čemu se radi. Ona je rekla: ma ne, to nisam ja. Dakle, vrlo često ljudi koji se nalaze na fotografijama ne mogu sami sebe da prepoznaju.
2: Često se u historiji fotografije zapostavljaju kao nekakav značajan historijski izvor. Ove fotografije koje smo mi prikupili, primjer rad, možete vidjeti pejzaž kako je izgledao. Možete vidjeti da oko Srebrenice nije bilo maltene ni jednog drveta, da su brda bila gola jer su ljudi isjekli, da na rijeci Križevci je bilo nekoliko mini hidrocentrala gdje su ljudi proizvodili električnu energiju. Naravno, kada neko od nas ko je preživio tu priča, možda neko može i reći: e, nije tačno. Međutim, ako imaš i fotografiju koja potvrđuje to, onda ne može to niko pobiti.
5: Za ljude koji su preživjeli stradanja u Bosni i Hercegovini, vrlo je važno imati te fotografije za njihovu uspomenu, za njihov povratak onom iskonskom, jeli odakle su, ko su, šta su, kako su ponikli, šta su radili, gdje su bili u tom određenom trenutku, ali je vrlo važno i za obrazovanje u kontekstu kulture sjećanja jednog društva, da vidimo kako su ljudi živjeli, kako su izgledali u krajnjoj liniji, jeli, i šta im je bilo važno.
4: U julu 1995. godine Nirha posljednji put vidi svog brata i oca.
1: Danima su padale granate. Danima prije toga je padala kiša. Kada smo mi vidjeli da više nema nikakvog izgleda za opstanak, oni su krenuli po inerciji sa ljudima koji su pošli da se izvlače šumom, kroz šumu. Vidjela sam oca kad sam krenula s mamom da se priključim toj reci ljudi koji su tražili spas u vojnovoj bazi u Potočarima. Pozdravili smo se na ulaznim vratima u našu kuću i on je mene dugo držao u naručju. Ja sam čula njegove otkucaje srca i danas mi je to uho. I onda sam se vratila, ne znam zašto, valjda da ga ponovo vidim. I vidjela sam ga. I on je meni samo rekao: idi. Drži hod. Brata sam vidjela na mostu možda nekoliko trenutaka nakon što sam vidjela oca. Ja sam bila ljuta što me ostavlja sam sa mamom koja je u tom trenutku meni se činilo neutješna, koja je bila svjesnija možda nego mi svi, koja je intuitivno znala otprilike šta se sprema. I ona ga je molila da se on uputi s njom, da bude s njom, da će ona sad njega prerušiti u ženu. To je njemu bilo strašno. To se kosilo s njegovim ponosom. On će ostati s ocem. Na kraju su se našli u tom obruču dolje, gdje su se našli svi koji su prvu i zaštitu zatražili od holandskog bataljona koji u to vrijeme bio stacioniran u bazi u fabrici akumulatora u Potočarima. Danas je to prostor memorijalnog centra. Mama i ja smo krenule sa drugom grupom žena da potražimo pomoć u UN bazi u Potočarima. Mi smo već uspjele ući u jednu od hala u fabrici akumulatora. Bila sam tu s mamom i neko mi je, dobro se sjećam, dao čokoladu. To su zapravo bile nekakve visokokalorične pločice koje su ti vojnici dobivali. I mama je meni rekla, ovdje imaju 4 kockice, pojedi 2, a 2 ćemo ponijeti bratu. I ja sam rekla, dobro. I 2 sam odmah pojela, ove 2 su nestale dolje u ruksaku. Ali kad sam izašla i kad sam pokušala da se popnem na kamion, ja nisam imala snage. Ne znam kako sam uspjela gore sjesti. Sjećam se te vreline ljetnog julskog dana i te svjetlosti jake. I sjećam se svoje groznice unatoč tome, da mi je bilo mnogo hladno. A temperatura je bila blizu 40 sigurno.
4: O sudbini svojih najmilijih Nirha je dobila različite informacije. Prema jednim, njen otac ubijen je u Kravici, dok prema drugim informacijama on je ubijen u Bratuncu. Njen brat Fejzo, kako je saznala, ubijen je u Branjevu. U Kravici ubijeno je između 1000 i 1500 muškaraca i dječaka. Isto toliko ubijeno je i na stratištu u Branjevu.
1: Najprije je otac pronađen 2008. godine u sekundarnoj grobnici u Zelenom Jadru. To je značilo da ćemo ga mi ukopati već u prvoj dženazi 31. marta 2003. godine. Brata smo pronašli nešto kasnije, iskopani 2007. Tražili smo da kompletiramo tijelo, nismo uspjeli. I onda smo odlučili već 2013. godine da ga ukopamo. I bilo je već rezervisano mjesto pored mog oca i sada su oba tu. Dolazak na mezarje u Potočare je susret sa njima. Osjećam priliku da porazgovaram s njima, iako su to neki možda moji monolozi u tišini ispovijesti, ali doživim jednu relaksaciju duše, jer nam je potrebno to mjesto koje neće biti možda mjesto samo tugovanja, nego reasocijacije duše, barem u nekoj mjeri, i doživimo jednu malu stepenicu iscjeljenja.
4: Nakon odlaska iz Srebrenice, Nirha ostaje na školovanju u Zagrebu, dok njena majka odlazi u Njemačku.
1: Mama je otišla, ja 7 dana nisam znala šta se dešava. Ja sam je molila da me ostavi u Zagrebu. Imala sam priliku tada da ostanem u školi koja je radila po programu medrese u Sarajevu. Možda ja i ne bi to tražila od mame da me ostavi tu, da nisam u tih par dana doživjela prve lijepe trenutke koji su liječili moju dušu, a to je bio susret sa učenjem Kur'ana, sa hafizima koji su tamo učili, i nije bilo pogleda s predrasudom i nije bilo osjećanja da ste nekome na teret tu. Nisam tada bila svjesna da će i taj ostanak značiti određenu težinu, jer ja sam još uvijek bila dijete, 16 godina, koji sada treba da negdje živi i obavlja nekakve zadatke. Za oca i brata nisam znala ništa. Još uvijek sam se nadala da su negdje živi, da će možda negdje nekad doći. Bila sam praktički vrlo usamljena. Bila sam dobar učenik i razmislila sam zajedno s majkom da bi možda bilo najbolje da se ipak vratimo u Bosnu zajedno. I ja sam došla tu i pisala filozofski fakultet u Sarajevu. I onda kreće jedna treća faza borbe, ali barem je bilo lakše, bilo smo zajedno. Ona je onda odlučila da se vrati 2002. godine. Ja sam se završila fakultet, udala se, upisala sam postdiplomski dalje u Sarajevu i doktorat u Sarajevu. U narednim godinama bilo je sve lakše. Imale smo jedna drugu i jedne druge kad su došla djeca, onda se porodica povećala i to je donijelo novu radost u naš život.
6: Je sobula? Hajde, majka.
4: Hajde, pričete, ići nešto sa sastanka ovdje kuće. On se javi, vrati se u... Sve, Facing Srebrenica, osim prikupljanja fotografija, ima zadatak i da ispriča priče djece koja su preživjela rat u Srebrenici i postali uspješni ljudi, ali i one djece koja nikada nisu dobila priliku da odrastu.
2: Na ovim fotografijama koje smo mi prikupili, uglavnom je veliki broj djece, jer djeca u Srebrenici nisu imala ništa, bila su željna svega i često su bila u prisustvu holandskih vojnika. Glavna rečenica, ja sam bio dijete, bila je Mr. Bonbon, Mr. Bonbon. Nekad kada pričam sa holandskim vojnicima koji dolaze ovdje, kaže, možda vas, mislim i razumije, bili smo možda i dosadni, ali vjerovatno i vi razumijete da nismo imali ništa i da svaka ona bombona je, eto, za nas djecu bila velika radost. Tako da smo i tu pokušali da izaberemo djecu koja su iz različitih geografskih prostora ovdje u Srebrenici ili njenom okruženju, da izaberemo različite priče, da pokažemo da danas sa tih fotografija imamo izuzetno uspješnu djecu koja se školovala, koja su i doktori nauka ili profesori ili ne znam, neka druga zanimanja, da vidimo kako su neka djeca u početku koja je bila mala imala zdravstvenih problema, gdje su i između ostalog i holandski vojnici, tim holandskog bataljona UNPROFOR-a pokušavali da im pomognu, pa su danas oni, hvala Bogu, živi svoje živote, tako da na razne načine pokušavamo da ispričamo priču o genocidu u Srebrenici, a kroz ove fotografije se može puno toga reći. Mnogo je neispričanih priča koje ove fotografije mogu pokriti i dokumentovati.
5: Ovaj projekat i fotografije dokazuju koliko su djeca iz mjesta u i oko Srebrenice uspjeli danas i u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu. Vrlo je važno poticati te priče kako bi oni postali i uzor i idoli mladim generacijama. Dokaz da kroz prepreke života, nošenje sa traumama porodica sa kojima su ostali, njihova borba kroz ovaj nimalo pravedan svijet, nimalo pravedno bosansko-hercegovačko društvo, pa i dalje jeste vrijedna stalnog ukazivanja, ovakvi i slični ljudi trebaju često biti na prvom mjestu u našoj javnoj sferi.
3: Za mene je najvažnije da žrtve imaju smiraj. Neki dan je jedan ratni zločinac tražio da bude oslobođen ili da izađe na slobodu. Ja se samo pitam da li je dao šansu omladine djeci u tom trenutku da išta kažu prije nego što su ubijeni. Ne, dakle oni nisu imali priliku da kažu jednu jedinu riječ. Dakle, naša obaveza da govorimo mjesto njih, moramo govoriti na sve moguće načine mjesto njih, jer oni nisu imali šansu, nisu imali priliku da išta kažu.
1: Njegovo iz oka, to drži hod, me prati i dan danas. Život je pun iskušenja različitih, život je više boj. Kad mislite da ste dobili sve bitke ili da ste izgubili sve bitke, nije tačno. Vi ne znate. Ali držati hod je ono što možete i ono što treba. Nisam riječi razumjela samo iz njegovog pogleda, jer on nije imao vremena da mi to kaže. Ja sam otišla. Išla sam naprijed. To i danas radi.
0: Ovu i ostale priče Detektora pratite na stranici detektor.ba ili na našim društvenim mrežama. Hvala što ste pratili još jedno izdanje Detektor TV-a.

0: Marketing minute.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
3: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.
2: Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Sezonski popusti u Vitaporu do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj Neo jastuk sa efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
0: Jednostavno Eki. Marketing.
3: Vi ste na talasima Radio Zenice.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.
3: Hey, can't find that on radio. Zenza. Zenza.

0: rođena moja jedina.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Zenica. Yeah!

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.

0: Marketing minute.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci Farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml Sorto 3,95, sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, sok Jafa 1,5 litar šumsko voće 1,95, ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Ovladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
1: Godinama uz vas, vaš Radio Zenica.

Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: Velika akcija u AMI Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro Banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugozrno 800 grama 2,85. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.
5: Ja sam Samir Čermida, Baska Pol Orkstra, slušajte Radio Zenica.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Marketing minute.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml, Sorto 3,95, Sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml, plus Sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, Sok Jafa 1,5 litar, Šumsko voće 1,95, Ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
5: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.
6: Vi slušate program Radio Z.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ćao, ja sam Hera iz grupe Jutro. Pozdrav od srca za sve slušaoce Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
0: Marketing.
2: Ja sam bistra, mutna, lepa.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. My God.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Zdravo svima, ja sam Nedžad Merđanović, pjevač grupe Konvoj, a vi upravo slušate Radio Zenica.

0: 하지만 코로나 뒤편하죠. 나 앞으로 오는 거잖아. 봐.
1: Vi ste na talasima Radija Zenica.

ako neko zna, znamo Bog i ja, da je dan bez tebe proćer dan.

kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja, zaspao na grani, ne naspavan, probudilo me 10 vjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kultović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.
1: Polunoć je.
2: Lijep pozdrav svima od Erogenizona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 13 i 18 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 24 i 30 na jugu zemlje do 36 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Svaki dan sa vama, vaša radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Veći izgledi za pljuskovi grmljavinu su u utorak i djelimično u srijedu. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlji. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.
2: Ja sam Dalal Mithat.